0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
1: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
2: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
3: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
4: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
5: Lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
1: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
6: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: It keeps repeating.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen, er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helms.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
4: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
5: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Ej, jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også kunne finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1.000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIST, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sortere konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Det blev tirsdag nu. Det blev den 22. september, og det blev også tid til Snus endnu en gang. Jeg har mange timers musik med til dig. Ja, 3 timer. Og jeg har lidt snak. Jeg har lidt god stemning. Og en lille varm kop kaffe. Hvad end du har, så er du velkommen til at joine. Vi starter med musik fra de gode gamle dage. Det her, det er Lee Morgan, I Remember Clifford.

gammelt nummer, der kigger tilbage. Ja, dengang det blev indspillet, kiggede det også tilbage. Det er skrevet til trompetisten Clifford Brown, som verden mistede lidt for tidligt, og som Lee Morgan her tænkte tilbage på. I hvert fald, da han spillede I Remember Clifford. Og med det, der blev klokken 7:13, og ja, jeg skal lige om lidt bringe dig noget musik, noget mega dejlig musik fra denne uges album her på P8. Det kommer fra sangeren Astrid Engberg. Men først så tager vi lidt mere hyggejazz og kom godt i gang med på dagen. Det er Danny Grisette, Whisper Not.

Whisper Not, Danny Grissett, amerikansk pianist. Det er 22. september nu. I går var det den 21. september, og det gav os anledning til at spille alle tiders september-hit Earth, Wind & Fire med September, for de synger netop om den 21. september. Do you remember 21st of September? Og som vi også kunne fortælle i programmet i går i Snus, der er der ikke rigtig nogen officiel grund til, at det lige var den 21. september, men angiveligt var det bare, fordi det lød godt og lækkert. Nu får vi et nummer, der også hedder September, men det har en helt anden vibe. Det er fra norske Mathias Eik, og selvom det er anderledes at lytte til end et gammelt klassiker, så er det meget passende til den 22. september.

Nyere musik fra danske Simon Spang Hansen og Alan Apollo. Her var det Bird and Space. Og vi fortsætter med nyere musik. Meget ny musik faktisk fra et album, der udkom i fredags med Astrid Engberg, som i øvrigt også er ugens album. Det her det er Sharing a Pomegranate with You.

Ja, altså indfølende, lækker, også rimelig rolig musik finder man på Astrid Engbergs nye album Cracks. Det er ugens album her på B8. Det finder jeg tilbage til lidt senere den her time faktisk. Her var det Sharing a Pomegranate with You. Ja, deler et granatæble med dig. Det var sødt.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i det.

Marvin Parks Awakening. 7:38 er klokken blevet. Her får du musik fra dansk, islandsk, færøsk, norske Richard Andersen. Det er Mølle. Og efter det, så er der mere nyt fra ugens album her på BO.

0: Rikard Andersen og blandt andet Oscar Gudjonsson fra det islandske her med Mølle fra albumet Nord tilbage fra 2017. Og nu skal vi til musik fra et helt nyt album. I fredags kom Astrid Engbergs album Cracks, som vi har gjort til denne uges album her på B8. Hun var også forbi P8 i formiddag for evigt for at fortælle om alt det her. Og i den anledning, der fik vi hende til os at fortælle lidt om de enkelte numre. Og nu skal du høre hendes ord om Satellites.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er Satellites. Jeg kan huske, at jeg læste, at der er ca. 18.000 satellitter ude i rummet, plus 10.000 stykker rumskrald. Og det synes jeg bare var helt vildt ensomt, da jeg læste, og helt vildt trist.

Prince of Darkness med Thomas Blachman og Thomas Hass blandt andre. 9 minutter i 8. Jeg giver dig nu Fatou Mata Diawara, en af dronningerne af malinesisk musik. Her er det Fala.

Alt godt har en ende. Heldigvis så er vi ikke nået til den endnu her i snus, men vi har dog ankommet, eller vi er dog ankommet til radiovis pausen, fordi lige om lidt så får du nogle nyheder. Men jeg har mere snus med til dig på den anden side, og så fortsætter vi bare for evigt derfra. Næsten. Jeg hedder Jonas Vargaard. Vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ude på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Godmorgen. Velkommen tilbage til Snus her på P8. Efter en lille radiovis, så er vi klar til at tage livtag med musikkens verden igen. Og vi starter med at danse lidt rundt med Bill Evans Trio her på Walls for Debbie.

Ah, Waltz for Debbie, Bill Evans trio. Ved du hvad? Jeg sidder og kigger ind på vejrkortet inde på DMI's hjemmeside, og det gør jeg, fordi at det er simpelthen et herligt syn. Når man klikker sig derind, så kan man se, hvor der er skyer, og jeg kan fortælle dig, der er bare simpelthen overhovedet ikke nogen skyer lige nu. Og som man også hørte i radioavisens vejrudsigt, så tegner det til at blive en dag med flot sol, en del sol, meget sol. Ja, okay, wow. Det bliver en solrig dag i dag, det er det allerede. Måske er du lige nu i gang med at blive overøset af solstråler, der hvor du er. I sidste uge her i Snus, der brugte vi en af morgenerne på at finde den ultimative efterårssang. Vi væltede Autumn Leaves af pinden, kan jeg fortælle dig. Og nu i dag, der har vi lyst til at gentage succesen bare med noget, der passer rigtig godt til sådan en solskinsdag. Vi vil gerne finde den ultimative solskinsnummer. Og der har jeg brug for din hjælp. Se, hvis jeg nu kommer med mit bud, som jeg synes er det ultimative solnummer. I hvert fald af dem, som jeg plejer at spille her på kanalen. Så kan det være, at du kan komme i tanke om noget, du synes er bedre. Måske kan du overbevise mig om, at dit bud er langt bedre. Så mens du hører noget, som jeg synes er et fantastisk solskinsnummer, så kan du tænke på, om du ikke også selv har noget, du kan byde ind med. Et nummer, der giver dig masser af sol og varme indeni.

Det er jo selvfølgelig en Beatles-klassiker, det her, men for mig er det en solskins-klassiker, især når den bliver sunget af Nina Simone. Here Comes the Sun i Simones udgave. I dag, den her morgen i snus, der fejrer vi solen, og vi leder efter det ultimative solskinsnummer. Det her, det er mit bud, men jeg har meget lyst til at høre, om du ikke kan udfordre mig lidt med dit bud. Det kan være nummer, der vækker solen i dig. Det kan være nummer, der handler om sol. Det kan være nummer, som har en eller anden skøn baghistorie fra dit eget liv, hvor du engang hørte det her nummer første gang, mens du så solen skinne op på himlen. Jeg var et eller andet i den retning der. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre nogle bud på nogle fede solskinsnummer, som kan udfordre mit bud her med Nina Simone. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Det gør man i sms'erne. Og kom med et bud på et godt solnummer. Et nummer, der får solen til at skinne i dig måske. Jeg glæder mig til at lave sådan en solrig playlist til dagen her. Og bare lige for at understrege, at det kan være meget bredt tema, så kommer her et nummer, der bare handler om daggry. Det tror jeg i hvert fald, det gør, når nummeret hedder Daybreak.

Daybreak med Tabloid. Den her morgen i Snus, der fejrer vi, at solen den skinner, den brager ned fra en smuk himmel. Og derfor så har jeg bedt om hjælp. Jeg har bedt om hjælp fra dig, der lytter med lige nu, til at komme med nogle fede numre om solskin. Et nummer, som måske endda kan slå mit eget bud, som bare Here Comes the Sun i Nina Simones version. Og første levende billede, det er Marie, der skriver: Kære Julian, for mig er den ultimative solskinssang Lovely Day med Bill Withers. Den får mig til at få det rigtig solskinsagtigt, i hvert fald inde i rigtig glædelig solrig dag. Hilsner fra Marie. Og Marie, tak for det. Og det er jo ikke engang et nummer, der sådan handler om sol som sådan. Det er et meget godt eksempel på, at der er hvide rammer i den her konkurrence.

Da-da-dum, dum-da-dum, lovely day med Bill With Us. 8:25 er klokken, og nu skal vi altså simpelthen bade os i solskin. Hold kæft, hvor er der meget lækker solmusik, der rammer indbakken. Tusind tak for de mange fine bud på den her solskins tema morgen i snus. Vi skal en tur til Hawaii. Hej Julian. Vi sidder her med vores morgenboller og nyder soltemaet for i dag, og vi vil rigtig gerne høre Somewhere Over the Rainbow af Israel Kamakawiwoole. Han er jo fra Hawaii, og de må vide, hvordan solsenge skal synges. KH, Adam og Dagmar.

Jamen, det kan jo altså ikke gå galt, når det er en dejlig sang, og det er en ukulele, der bliver spillet på. Du ved, den der lille bitte guitar der. Og det er en sanger, som har sådan en stor stemme. Israel Kamakawiwoole. Solen, den skinner fuldstændig vanvittigt stærkt herinde i Snusstudiet med alle de mange fine solskinshilsner og solskinsnumre, som rammer os. Og nu skal vi en tur til Brasil. Godmorgen, Snus. Mit solskinsnummer indeholder ikke ordet sol, men det stråler varme ud. Det er Palco med Gilberto Gil. Med venlig hilsen, Dagmar. Og jeg formoder, det er en anden Dagmar, end den, som lige skrev ind sammen med en vis Adam. Måske. Ellers er der bare masser af musik fra Dagmar i den her morgenstund. Her får vi i hvert fald Gilberto Gil.

for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Yeah, Little Sunflower, Freddie Hubbard. Det var Arne, som en af vores faste bidragsydere her til Snooze, som skrev, godmorgen Julian, herligt emne med solskinsmusik. Kommer straks til at tænke på Little Sunflower med Freddie Hubbard. Det er et skønt nummer at starte dagen med. Bedste hilsener fra Arne. Og vi skrider videre direkte til noget lidt andet. Det er Lara, der skriver sådan her. Godmorgen. For mig er Green Arrow af Yola Tengo den ultimative solskinssang, fordi den minder mig om fredfyldte morgener og om ikke at have travlt. Lange solskinsmorgener. Lara. Og kære Lara, tak for dit besked. Det er vi jo mange, der kan relatere til. Lange solskinsmorgener. Det er bare mega lækkert.

You are my sunshine, Ray Charles. Der er masser af sol i snus den her morgen. Det er virkelig dejligt. Vi tager lige et sidste bud på et solskinsnummer, inden vi kommer til en lille afgørelse. Men først nummeret og beskeden fra Mona, der skriver: godmorgen, Julia. Normalt elsker jeg sol, sommer og ikke mindst varme, men i dag er jeg udfordret på det ene øje og skal på sygehuset for at få til det. Den stærke sol i dag er skøn, men det gør, at jeg stort set intet kan se på det udfordrede øje. Jeg kan måske godt tåle en solstrejf i en vandpyt. Vil du ikke spille Dansavisen for mig? De varmeste solhilsener fra Mona. Jo, det kan du tro. Et solstrejf i en vandpyt. Det var godt set. Den kommer her. Dansavisen.

Djurslands Samba. Ja, det hedder nummeret. Fantastisk titel og fantastisk nummer. Det kommer fra albumet At Danse Moderne fra Troubadouren og hans rockband. Nå, men vi lakker mod enden for den her time af snus, og det har handlet om sol. Sol og atter sol, og ikke mindst solskins musik. Det startede med, at vi selv spillede et ultimativt solskinsnummer for os her i Snus-redaktionen, nemlig Here Comes the Sun i Nina Simones udgave. Og så gik det ellers bare derudad. Sikke mange gode bud, vi har fået, altså, og vi har slet ikke kunnet nå dem alle sammen. Men jeg vil sige tak for alle, der har budt ind med solnummer. Vi kom jo både omkring Bill Withers og lidt solede toner på Lovely Day. Vi fik Over the Rainbow i en hawaiianesisk version. Vi fik Palco med Gilbert Tuchil, Little Sunflower med Freddie Hubbard, Green Arrow med Yola Tengo, hvor det blev ja, mere mørkt og dunkelt, men alligevel fuld af sol. Så var der Dansevisen og Djurslands Samba her til sidst. Og alle de beskeder, ja, hvis vi nu skulle finde en vinder, en, der slår Here Comes the Sun, det kunne de alle sammen faktisk godt gøre. Men så tror jeg måske, vi her på redaktionen alligevel peger på Over the Rainbow med Israel Kamakawi Wo'ole. Fordi, ja, dels er en regnbue jo ingenting uden friske solstråler, det ved vi alle sammen. Men dels så var det også bare en virkelig sød besked, som kom fra Adam og Dagmar, som jo egentlig bare fortalte, at de sidder og spiser morgenboller og nyder soltemaet, og fortæller, at Israel Kamakawi Wo'ole er jo fra Hawaii, så han må vide, hvordan solsange skal synges. Det var sgu cute, det der.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange store politiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver at forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg er jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har. Det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyde, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Velkommen tilbage her til Snus på P8 ved Danmarks Radio. Vi lægger for i den her tredje time af morgenprogrammet for den 22. september med en udgave af All Blues. En af klassikerne fra Kind of Blue, genfortolket på et nyere album,

Ja, det er Nicholas Payton og bandet Butcher Brown, som sammen har sat sig for at fortolke både Kind of Blue-albummet med Miles Davis i front og A Love Supreme med John Coltrane i front. To klassiske albums fra to herrer, som begge ville kunne have været fyldt 100 år netop i år i 2026. Og for John Coltranes vedkommende er det faktisk i morgen, at han har 100-årsdag. Nå, men det, den her genfortolkning af de to klassikere, det kalder de så, de her musikere, Nicholas Payton og Butcher Brown, for A Supreme Blue, selvfølgelig. Det er et album, som er meget fedt, som altså rummer gamle klassikere i nye klæder. Det er også et album, som vi gjorde til ugens album for nogle uger siden her på P8. Så ved du det alt sammen. Og her der får vi noget mere klassisk musik. Altså ikke klassisk, men jazzisk måske. Jive Samba, Danish Jazz Ballet Society. Mange sange.

Gentlewoman, Cleo Soul. 18 minutter over 9 er klokken her på en solskinsrig dag. Det er det allerede. Det tegner det også til at blive. Det har vi markeret flere gange i løbet af morgenen her i Snus. Jeg håber, at du har fået varmen af den dejlige musik. Af den dejlige musik fuld af sol, som ikke kun kommer fra os, men også fra alle jer, der lytter med. Nu får vi varmen fra en meget, meget lækker klang fra en saxofonist, som i morgen fylder 100 år, eller kunne have fyldt 100 år, er det selvfølgelig John Coltrane, der her giver os Soul Eyes.

Ja, han havde også en nænsom side, John Coltrane. Og den fik vi i den grad at føle her på Soul Eyes. Men han havde mange sider. Men lidt af en kaleidoskopisk musiker. I øvrigt ligesom Miles Davis, som også kunne have fyldt 100 år i år. Og det gør John Coltrane altså så i morgen. Der vender vi selvfølgelig tilbage til ham her. Her der fik vi bare lige Soul Eyes. Og så blev klokken 9:24. Du er stadigvæk tunet ind på Snus her på en tirsdag morgen den 22. september. Og nu får vi Patrice Rushen med funky toner fra 70'erne. Det er Kicking Back.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100-års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, altså, sommeren, den er et stykke vej væk fra os, det må vi nok erkende. Men her, der blev der sunget om, hvordan det er, når der er sommer i Central Park i New York. Og det er jo en dejlig lille drøm at give sig selv på sådan en efterårsdag. Og så er det herligt jo, at solen skinner på sådan en efterårsdag. Så måske er der slet ikke brug for at drømme. Måske er der bare brug for at åbne døren og gå ud og nyde den friske luft og det klare solskin. Også selvom man ikke er i Central Park. Også selvom det ikke er sommer. Med de ord, der giver jeg dig Celestial Hands fra Bad Bad Not Good. Klokken er 9:37.

0: Ja, det er altså ikke én trio, men to trioer, der spiller for os her. Det er Uffe Steen Trio og Vestbo Trio fra deres nyeste album 3 plus 3 er lige med 10. Nummeret her, det hedder The Morning After. Og nu er vi sørme også blevet fordoblet herinde i studiet. I hvert fald er os, der sidder bag mikrofonerne. Ikke én radiovært, men to radioværter. Niels Christian Sederberg er med os. Hej, Niller.
1: Hej, Julia.
0: Og godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lige om lidt af det formiddag, så sidder du her, hvor jeg sidder nu, og skal lede lytterne, de gode P8-lytter, igennem formiddagen. Hvad skal der ske i dag?
1: Der skal blandt andet ske det, at jeg har et lille nedslag i historien, i det, der hedder Swing Time Tirsdag i formiddag for evigt.
0: Ja, tak.
1: Vi holder på tirsdag-rytmen i live i programmet, og drager tilbage til 30'erne og 40'erne, hvor de store skruede og de hvide jakkesæt og alt det der, de stod på scenerne og gjorde jazzen til hver mands eje. Og i dag kan man blandt andet høre et stykke musik med hende, der hedder Mildred Bailey. Kender du hende, Julian?
0: Ja, ja. Fabelagtig.
1: Kæmpe sanger inde for 30'erne og 40'erne. Hun blev kaldt for The Rocking Chair Lady, eller Queen of Swing. Og så var hun også gift med ham, der hed Red Norvo, som også var en af swingtidens helt store orkesterledere. De blev kaldt for Mr. and Mrs. Swing. Og det fede ved altså de her øgenavne her, som opstod dengang, det er meget håndgribelige øgenavne. Og det var, fordi hun fik et stort hit med det nummer, der hedder Rocking Chair, og så blev hun til The Rocking Chair Lady. Det er, så den er taget med til dig.
0: Det er jo mega nemt, altså. Okay, skide godt. Jamen, det bliver dejligt med noget på tirsdag swing i formiddag for evigt. Og her har vi alle tiders Rocking Chair Lady, Mildred Bailey.

Rocking Chair med Mildred Bailey. Altså, det der er bare en kæmpe opfordring til at hoppe ind i formiddag for evigt. Lige om et øjeblik, ja, om 13 minutter, så er det Niels Christian Sederberg, som giver dig musik, og han kommer altså til at give dig en del af sådanne gamle, smukke, skønne, swingende toner. Det kan du godt glæde dig til. Og altså, vi har jo altså også en del af sådan nogle gamle, skønne, smukke, swingende toner her i Snus, men jeg tænkte bare lige, vi kunne komme med noget, der var lidt mere moderne her mod slut nu, hvor det skal være på tirsdag swing i form af det for evigt. Sven Wonder. Ikke at forveksle med Stevie Wonder. Giver os her Easy Going.

Ah, easygoing Sven Wunder. Kan du mærke det? Går du også med en lille fornemmelse af, at mørket kommer krybende? Så er det altså med god grund. For i nat, så er der efterårsjævndøgn. En astronomisk begivenhed, der helt præcis indtræffer i nat klokken 2:05. Og hvis du så er et stort spørgsmålstegn, så er det helt okay. Det betyder bare, at det er der, hvor solen står lige over jordens ækvator. Hvor dag og nat er næsten lige lange, og hvor årstiden er midt i at skifte. Hele kloden får lige meget lys i jordens vej rundt om solen. Ja, det blev måske ikke bedre. Måske er du stadig et lille spørgsmålstegn, et stort spørgsmålstegn. Men helt konkret, så er det bare lige omkring de her dage, vi har jævndøgnet, at nætterne begynder at blive længere end dagene. Derfor synes vi også, det er oplagt at have et soltema i den første del af programmet i dag. Og altså, så er det også bare en opfordring til at rende ud og nyde dagens ellers rigtig fortræffelige vejr, hvor solen tydeligvis ikke er færdig med at titte frem. Hvor er det altså dejligt. Og med de ord, jamen, så siger jeg, vi tak for nu her i Snus. Jeg hedder Julian Zweigaard, med til at lave programmet af Freja Liv, og vi spiller det ud med Night and Day, måske meget passende, med Ella Fitzgerald.

0: Ja, Ella Fitzgerald, tak for det. Night and Day. Nu får du en radiovis. Klokken, den er sørmegulvet hen og blevet 10.
1: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformand i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Inklusion er den enkelte faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo, som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
3: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
1: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
5: Min erfaring er, når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
1: Det vil koste ca. 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Over stok og sten går det. Ready for Freddy.
1: Det hedder albumet, hvor nummeret
0: Arities ligger på fra Freddy Hubbard. Velkommen til døgnets to bedste timer. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Prøv at høre, skal vi ikke lige starte med en formiddagsudsigt? Formiddagen i dag, den er smuk og dejlig. Den er varm og uventet, den er åben og imødekommende. Den er lidt vild og lidt utæmmet. Den er bluset og bobbet. Og så er den dig og mig. Velkommen til formiddag for evigt.

En rigtig orgelflyder fra 60'ernes soul jazz scene. Det var Big John Patton med nummeret Latona, Grant Green på guitar, Bobby Hutcherson på vibrafon. Ej, det var dejligt. Sidder du nu der og kigger på din skærm igen? Kan du så lade være med det, når jeg snakker til dig? Og kom herop. Ej, du skal løfte hovedet lidt mere. Det er simpelthen så smukt heroppe i øjenhøjde. Velkommen til programmet, som tager hånd i formiddagen og serverer dig musikken, du har brug for. Og mit spørgsmål i dag fra Evighedens Analyseinstitut, som du er velkommen til at bidrage med et svar på, det er, hvad får dit hoved til at dreje i dag? Hvad får dit hoved til at dreje? Hvad er det, du vender dig mod her til formiddag? Prøv at fortæl mig det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Hvad er din head-turner i dag, denne formiddag? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Hvis du fortæller mig, hvad der får lidt gang i kroppen og får dit hoved til at dreje sig hen mod det vigtige, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvad er din formiddags headturner i dag? Hvad er det, der får dig til at rykke dig? Det er spørgsmålet fra formiddag for evigt i dag og Evighedens Analyseinstitut. Skriv en besked p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der får dig til at vende dig mod det vigtige i dag og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvad er din formiddags headturner? Du kan godt tænke mig at vide. Så skriv ind til mig, så finder jeg musikken frem, der passer. Tilbage til alt det smukke.

Fra parkeringspladsens forblæste ingenting suser jeg ind i forhallens overbelysning. Fast track gennem sikkerhedscheck til tax-free syntetisk aktivitet. Lotion og lipgloss, 3 for 2. Flaskevand i plastik, try before you buy. Cappuccino eller kaffe latte til at tage med. Stakke af friskbagt morgenbrød, selvom det er aften. Her står tiden stille, tænker jeg i paskontrollen. Jeres tid tigger afsted inden i mig. Ingen steder er vinduerne så gabende tomme, som i området, hvor jeg må vente lidt endnu. Landskabet på vrangen er sort, usynligt. Jeg ser mit eget ansigt, min egen ludende krop, spejlet i det enorme rammesatte mørke. Det lille knæk i hoften, udmattelsen i lænden, selv gulvet, væggene, stolene, bærer ventetiden i sig. Her er intet rigtigt levende. Ingen steder at kigge hen, sætter mig, lukker øjnene, jeg vil virkelig gerne

Kort Lunde med Maj Ørskov på Spoken Word på et nummer, der hedder Trinidad, et spritnyt nummer fra Kort Lunde her. Altså skøn tilføjelse med Maj Ørskov, synes jeg. Spørgsmålet fra Evigheden til Analyseinstitut i dag her i formiddag for evigt, det er, altså grundlæggende handler det bare om, hvad det er, der stjæler din opmærksomhed i dag. Hvis du svarer på det, hvad får dit hoved til at dreje sig i dag? Hvad er din headturner? Hvad tager din opmærksomhed her til formiddag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til din stjålne opmærksomhed. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv lidt om, hvad der stjæler din opmærksomhed her til formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og jeg finder musikken frem, der passer til opmærksomheden, der bliver stjålet. Her kommer Art Pepper. Spiller What Is This Thing Called Love?

Lidt gedigen jazz fra cool jazz-perioden i 50'erne. Det var det nummer, der hedder What Is This Thing Called Love fra albumet Modern Art fra en af de store spillere fra 50'erne, nemlig saxofonisten Art Pepper. Skønt genhør lige med ham her til formiddag. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som på en eller anden måde har sat mig lidt på prøve. Der står her, kære analyseinstitut, jeg sidder faktisk og arbejder med statistik og dataanalyse. Jeg er ved at forberede, at jeg skal til eftermiddagslektyr på STU, hvor jeg studerer spiludvikling og læringsteknologi, som faktisk hører under civilingeniør. Derfor også en masse dejlig matematik. Hvis du kan finde noget jazz, der rammer den note, så fuld respekt. Jamen ved du hvad, det er ikke så svært, fordi hele det her med samspillet mellem teknologi og mennesker, det er der et dansk orkester, der hedder Abekejser, som har behandlet på deres seneste album, Alguality. Og nu er det lyder lidt maskinelt, det du har gang i her til formiddag, så jeg tænker, at det nummer, der hedder Here Be Robots fra danske Abekejser, passer godt til spiludvikling og læringsteknologi og alt den dejlige matematik. Kan du have en skøn formiddag?

Albumet Alcoality er på alle måder en samtidskommentar fra orkestret Abe Kaiser. Det kan nogle gange være svært, det der med at spille instrumentaler og så på en eller anden måde læne sig op af samtiden og det samfund, vi lever i, men de har altså gjort et hederligt forsøg i orkestret Abe Kaiser. Alcoality er en sammentrækning af ordene algorithm og reality, og det er simpelthen for at pege pilen mod fremtiden, og en fremtid, hvor vi mennesker skal forsøge at leve sammen med algoritmen. Er det ikke skønt? Tak til Abe Kaiser. Her var det nummeret Here Be Robots, et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som arbejder med spiludvikling og læringsteknologi og en masse dejlig matematik. Jeg synes, det passede godt ind, det nummer her. Sonja fra Nørrebro har skrevet besked. Jeg stryger skjorte, er halvt på vej ud af døren. Jeg skal træne værnepligtige fra Gardehusarregimentet Hesteeskadron i dag. Ej, hvor skønt. Til et værk, som skal opføres til Kulturnatten på Christiansborg Ridebane. Værket handler om fred på jord, for hvis der er noget, vi har brug for lige nu, så er det fred, skriver Sonja fra Nørrebro. Jeg hører dig, Sonja. Jeg håbede bare sådan, at mange flere mennesker ville opdage ham der, Yusuf Latif, der at lytte til hans musik, så er jeg sikker på, at det bliver en lidt mere fredelig verden. Lad os lytte til hans udgave af kærlighedstemaet fra filmen Spartacus.

0: Yusuf Lateef og temaet til kærlighedstemaet til filmen Spartacus her, altså en fortolkning, som han lavede for mange år siden efterhånden. Jeg synes jo, at Yusuf Lateefs helt igennem åbne holdning til musikformatet jazz er værd at tage at føle på og tage med ud og bruge som et kærlighedsbudskab til hele verden, så vi kan få noget mere fred i verden. Jeg kan lige sige til alle jer, der skriver ind til programmet her og bidrager, jeg tror, der er en lille spøgefugl på linje, fordi alle de mennesker, alle jeres skønne beskeder tigger ind i indbakken her, så kan jeg sige, at P8's mailadresse er blevet tilmeldt Børsens Investeringsguide, Børsens Vinguide og Børsens Bæredygtige Vidensbank. Og der må jeg bare sige, at altså, 10 point for det til spøgefuglen, der sidder derude og har det sjovt på andres bekostning. Og jeg så Olsenbanden i weekenden, og det minder mig lidt om noget, som ham der karakteren Benny, han kunne finde på.
1: Skide godt, Egon.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.
4: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Det var Ella Fitzgerald og det nummer, som hedder It's a Lovely Day. Jeg er lige ved at finde noget musik frem til Jakob fra Vesterbro, som har skrevet ind til programmet. Imens jeg gør det, så får I et nummer her, som hedder De Bedste År fra danske Rasmus Møldrup.

Det er bassisten og musikeren Rasmus Møldrup. Bassisten og musikeren. Ja, det er musikeren Rasmus Møldrup, som har skrevet titelmelodien til den fine tv-serie, som hedder De Bedste År, som er løbet på TV2 i flere omgang. Og det var altså titelnummeret, I hørte her. De Bedste År. Jeg har fået en besked fra Jakob på Vesterbro. Godt at høre fra dig, Jakob. God formiddag, Niels Christian, a.k.a. her, institutsleder. Endelig har jeg en formiddag helt uden møder, så jeg kan høre formiddag for evigt live og om formiddagen, og ikke per efterkrav på vej hjem fra job senere. Jeg vil gerne følge op på det Blaxploitation-spor, du lagde ud med i går, da du spillede Theme from Ironside. Week, week, week. Jeg har været fan af genren lige siden Henrik Milling fra Funk Det Er Lørdag introducerede mig til den tilbage i 90'erne på det hedengangne legendariske P3-program Sample Helvede. Det kan jeg slet ikke huske, det program. Nå, en af de største film, som jeg til min store fortrydelse aldrig har fået set endnu, men til gengæld har lyttet utrolig meget til soundtracket til, er filmen Shaft in Africa. Hvis du kan finde åbningstemaet You Can't Even Walk in the Park, så kan jeg love dig for, at mit hoved kommer til at dreje rundt, og kroppen kommer i bevægelse, skriver Jakob fra Vesterbro. Fint tip, Jakob. Jeg vil sige, at filmen Shaft in Africa er ikke lige så god som etteren, og det siger ret meget, faktisk, fordi etteren er som sådan ikke super, super god. Altså, den er god som sådan en, altså, en research-ting og et tidsblik på den tid i historien. Men super god, det er den ikke helt. Men den er fed, og musikken er super cool. Vi skal høre åbningsnummeret til soundtracket til filmen Shaft in Africa med Johnny Pate og det nummer, som hedder You Can't Even Walk in the Park.

0: Johnny Pete laver musikken til filmen Shaft in Africa, og det var altså åbningsnummeret her, som hedder You Can't Even Walk in the Park. Og det var Jakob fra Vesterbro, som gav mig tippet her, blev interesseret i musikken, eller sporet ind på musikken, fordi han lyttede til Formiddag for Evigt i går, hvor jeg spillede Quincy Jones og det nummer, som hedder Ironside, som også stammer fra filmens verden. Jeg har fået en besked fra Claus, som sidder i et tog. Jeg er på vej i toget til Odense, står der, for at læse lydbog op om en DJ, der ikke vil spille til Tinas tredje bryllup, fordi hun er hans barndomsforelskelse. Hvilken jazz passer bedst til den følelse, skriver Claus til Formiddag for Evigt. Wow, det er vild følelse, må jeg sige, Claus. Og sjovt tænker også i øvrigt, at det er, at DJ'en nægter, fordi der ligger noget gammelt noget og skure der. Og han kan ikke få hende der, Tina der. Jeg kom til at tænke på det nummer, der hedder Angel Eyes, som vist nok kredser om det der tema der. Hvor man indser, at man ikke kan få den, man gerne vil have. Så det har jeg valgt, at vi skal høre nu.
1: You're a delightful audience, ladies and gentlemen. I thank you. And I hope this doesn't come as a severe shock, but I'm through. Oh yeah. Oh, it's boozing time. One more what? I'm going to the bar. I'll be saying that to the waiter in a minute. One more, please. Hey!

Fra det legendariske album Sinatra at the Sands hørte vi altså Angel Eyes. Frankson sidder i baren, og det går op for ham, at han ikke kan få kvinden, han elsker. Og det synes jeg passer sindssygt godt til Claus' besked. Claus, som er på vej til Odense for at læse lydbog om en DJ, der ikke vil spille til Tinas tredje bryllup, fordi han stadig er forelsket i Tina. Hvor er det en smuk historie, og tak for at dele den med os alle sammen, kære Claus. Sofie Birk, hun spiller et nummer nu for dig, som hedder Sefirot Surfa.

Sofie Birk har lavet et album, der hedder Bibar Bua Luka. Du hørte nummeret Sefirot Surfa derfra. Det her, det er musik, der er godt til dig, der sover for lidt for tiden. Det er godt til dig, som har brug for at knibe øjnene sammen og se verden i et anderledes perspektiv. Og det er godt til dig, som godt kan lide at tage en rygsæk på ryggen og gå ud og opleve nye sider af verden. Sefirot Surfa med Sofie Birk. Jeg har fået en besked her, som jeg er nødt til at reagere på. Det er Jonas fra Hornbæk, som er på vej til Paris til møder, foie gras og måske en rørt tatar. Har du musik til? Spørger Jonas, formiddag for evigt. Om jeg har musik til? Altså den fuld fede franske oplevelse. Det kan du lige bande på. God tur, Jonas.

Django Reinhardt og nummeret Echoes of France. Formiddag for evigt peger pilen mod en radioavis. Nu den er simpelthen landet der. Så vi sætter begge hænder på rød og et par fødder på blå.

0: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
1: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
2: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag.
3: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Og velkommen tilbage midt i døgnets to bedste timer. Jeg har nyt fra Uncle Sam.

Hot Lips Page med nummeret Uncle Sam Blues. Jeg kan ikke multitaske, men velkommen tilbage efter radioavisen til mere formiddag for evigt. Din vært i dag er Niels Christian Sederberg. Jeg er selvfølgelig med dig som altid frem til kl. 12 og serverer dig udvalgte perler. Det var min lille kommentar til det store udenrigspolitiske spil, der skal foregå i dag. Uncle Sam Blues her. Musik tilbage fra 2. verdenskrig. Og det er godt, vi er landet der, fordi det er tirsdag i dag. Og tirsdagen, det betyder jo på tirsdag-rytmen. Og det vil sige, at vi skal tilbage til swingtidens USA og høre et par perler, jeg har fundet frem. Og hvorfor ikke starte med en af de store orkestre fra tiden før 2. verdenskrig, Count Basie's orkester. Vi skal høre en virkelig smuk sag her, som hedder Taxi War Dance. Vi er tilbage i 1939, og man kan lige forestille sig alle de der yellow caps, som næsten tumler oven i hinanden for at få fat i kunderne, når man lytter til nummeret her. Og læg lige mærke til altid skønne Lester Young på saxofonen her. Det er vigtigt med det her nummer her. Velkommen tilbage efter radioavisen til formiddag for evigt. Nu med Swing Time tirsdag.

0: Det var Count Basie med Lester Young her på saxofon, og på mange måder er nummeret Taxi Wardance også sådan en showcase for den her skønne, luftige, dejlige saxofon fra Lester Young, som i den grad får lov at få en masse plads på musikken her, med knivskarpe blæsersektioner her fra Count Basie, som selvfølgelig styrer det hele. Swing Time Tirsdag er i gang i formiddag for evigt. Nu skal du møde Mildred Bailey, en af 30'erne og 40'ernes helt store sangerinder. Hun blev kaldt The Queen of Swing. Hun bliver også kaldt The Rocking Chair Lady, fordi hun havde et hit med et nummer, der hed The Rocking Chair. Så var hun gift med Red Norvo, som var en anden stor orkesterleder fra perioden her, og de blev kaldt for Mr. and Mrs. Swing. Hvad har mine damer og herrer? Vi har med en af de helt store navne fra swingtidens USA at gøre, i Mildred Bailey. Jeg har valgt, at du skal høre et stykke musik, hun synger her, som hedder Taint What You Do, som både viser al den humor, som på en eller anden måde er indlejret i meget af den swingmusik, der foregik der i 30'erne og 40'erne. Det var underholdningsmusik på alle niveauer, og den underholdning, den kan vi godt tage med i formiddag for evigt. Så her kommer Mildred Bailey.
1: When I was kid about 3:30, my mommy said, child, come here to me. Said, swing may come and swing may go, but this is one thing you ought to know. Oh, it ain't what you do, it's the way how you do it.

0: you do, it's the way that you do it, that's what gets results.
1: Det var Mildred Bailey, eller The Queen of Swing, eller The Rocking Chair Lady, som hun også blev kaldt der, da hun havde sin storhedstid i 30'erne og 40'erne. Musikken her fra 1939, Taint What You Do, hedder nummeret her. Lidt til din swingtime tirsdag her i formiddag, for evigt en af de helt store sanger inder fra swingtiden. Der sker jo det lidt skøre, at i løbet af 40'erne, der går swingmusikken sådan mere eller mindre af mode og falder pladask på gulvet. Den findes selvfølgelig stadigvæk, men det er ikke det, alt det hippe sker. Nej, der kommer jo nogle nye unge mennesker, som gerne vil spille det, der hedder bebop, og fejre det lidt af banen og gøre jazzen til noget andet i løbet af 40'erne. Og hvad skal de der gamle orkesterledere så gøre? De står lige pludselig og ikke kan sælge deres steder ud, og den der glade stemning der fungerer ikke rigtig længere. Men både Count Basie og Duke Ellington, som er nogle af de helt store navne, de genopfinder sig selv og kommer ud på den anden side af kriseårene der i 40'erne, og begynder at lave noget lidt anderledes big band musik, og lægger også kimen til alt det moderne inden for store orkestermusik. Vi skal høre et eksempel på det nu, hvor Coleman Hawkins, han er præsenteret her sammen med Duke Ellington på et nummer, der hedder Portrait of Bean fra 1962.

Saxofonisten Coleman Hawkins i sådan en feature sammen med Duke Ellingtons orkester her på nummeret Portrait of Bean. Det er indspillet i 1962, og det er jo, der er vi jo langt væk fra swingmusikkens store år, der hvor Duke Ellington også kommer frem, 30'erne og 40'erne. Men Duke Ellington, han formår altså at finde en anden vej at gå og får også stor succes på den anden side af de gyldne swingår. Det må man jo sige, han gør i hvert fald. Jeg har fået en besked her fra René, som lytter med fra Odense. Der står, jeg sidder på mit arbejde og er lidt forkølet med ru hals. Ser voldsomt frem til endnu en ferietur til skønne Polen i september. Måske lidt lækker polsk jazz. Måske noget polsk 70'er fusion kunne hjælpe på både hals og utålmodighed. Spørger René, formiddag for evigt. Ja, nogle gange så skal der jo noget lidt kras medicin til at komme over den slags. Og der synes jeg, polsk fusionsmusik, det må være den helt rigtige opskrift. Jeg har fundet noget frem til dig her, René. God bedring.

polsk orkester med navnet ABC. Du hører det nummer, som hedder Sarduzo Cieszyn. Det var vist den rigtige pille, jeg gav videre til René, som sidder der med ondt i halsen. Men vi kan også noget her i vores lille land Danmark. For eksempel Liberty All Stars her, som også har en kærlig hånd til alle jer, som måske sidder og hoster lidt derhjemme. Cultural Horns hedder nummeret her.

0: 1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Marvin Gaye og nummeret Mercy, Mercy Me, det er nummeret fra det album, som hedder What's Going On. Vi skal til ugens album. Det kommer fra sangerinde Astrid Engberg. Hun er ude med et nyt album, der hedder Cracks. Og her kan du høre Astrid fortælle om det nummer, der hedder Sparkle in Your Earring.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og om lidt skal du høre Sparkle in Your Earring. Det er muligvis mit yndlingsnummer fra pladen. Og det er en komposition, hvor der er meget plads. Der er en guitar, som er gentaget hele vejen, som på en måde taler ind i et nummer, der hedder Bubbles fra pladen, så det er sådan en lidt en fortsat cirkel. Guideline for hele den her plade, det var ligesom, at det skulle føles godt i min krop, når jeg indspillede. Det var meget vigtigt, at det var min krop, der fortalte mig, hvilken vej jeg skulle. Og det her nummer er et, jeg faktisk får det rigtig dejligt i kroppen af at høre. Det giver mig en ro, som jeg har helt vildt meget lyst til at dele med dig derude.

Nummeret Sparkle in Your Earring fra Astrid Engbergs utrolig lækre og følsomme plade, som hedder Cracks, som er ugens album her på P8. Og det var altså Astrid Engberg selv, som introducerede nummeret her lige før. Du kommer til at høre mere til det her album i løbet af ugen i de forskellige programmer på kanalen. Det er ligesom det, der ligger i ugens album.

Det var Sonny Clark, som spillede en udgave af det nummer, som hedder Softly As In A Morning Sunrise. Vi skal stille og roligt til at lukke formiddagen ned, men jeg tænker lige, at vi skal høre et stykke musik mere her fra Wes Montgomery, som hedder Road Song. Okay. Prøv at høre, det var ikke det, vi skulle høre, men systemet ville ikke, som jeg ville, og derfor så kan vi jo bare høre Wes Montgomery. Så hvis det lød lidt som en halvflad overgang, så havde du fuldstændig ret. Sådan kan det gå nogle gange, når man laver live radio.

Wes Montgomery og nummeret Road Song. Så nåede vi også til vejs ende i formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er tilbage igen i morgen, selvfølgelig 10.03, hvor der blandt andet er en lille quiz her i programmet. Du kan støde på Magnus Løbentin kl. 14 i programmet Shuffle, og så kan du møde Josefine Philip i salon kl. 16 lidt senere eftermiddag. Så hvis du tuner ind lidt senere, så er det altså de mennesker, du kan møde. Og hvis du lige dropper ud et øjeblik, så kan jeg da anbefale dig at tune ind igen på et senere tidspunkt. Det kan være, vi høres ved igen i morgen. Tak til alle jer, der skrev ind til programmet i dag.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem Kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for Kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står over for, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at ikke skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse, til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have gotta, a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
6: Cards.
7: Right now, you don't have
6: your playing cards. Mr. President. You're playing
0: cards. Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosa Marie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre, så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten. Jeg elsker vandpytter.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Ja, der går en vej derovre, så går ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så den udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
2: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke

0: frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
1: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
1: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
1: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
2: Man kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
1: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har

0: vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
1: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
2: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
0: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives ledere i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
3: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbroget tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Gud hjælp mig, om det ikke er blevet eftermiddag igen. Velkommen til P8. Jeg indleder din videre færd her på kanalen med en lille blues fra Dave Brubeck Quartet. Velkommen til denne tirsdag eftermiddag.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Velkommen til. Det er tirsdag eftermiddag. Klokken den er lidt over to, og de næste to timer, jamen der har du altså et slaraffenland af god musik at boldre dig i. Jeg har nemlig fyldt de næste to timer med... Altså, jeg har simpelthen propfyldt dem med god musik. Det er som en sovepose, som man ikke tror kan være inde i det der lille hylster. Men hvis man klemmer og trykker og strammer nok, jamen, så kan man få hele posen klemt ned i. Og jeg har det på samme måde med de to timers playlister, som jeg altså har lagt an til. Tænk, at al den gode musik, som ligger klar, kan være der. Og det, der ligger klar, jamen det er amerikansk soul. Vi skal høre en suite, så skal vi høre noget fransk finesse, vi skal høre noget elektronisk musik, vi skal høre en dansk klassiker fortolket på ny. Og så har jeg også en splinter ny cello-udgivelse med til dig, hvor der altså er, jamen skal være helt stille i radioen, før man kan tage den ind. Alt det og meget mere frem mod klokken 16. Selvfølgelig skal vi også lige forbi ugens album og vende. Men lad os starte med den franske finesse, som jeg fik nævnt. Det er et nummer, som jamen, jeg har skam lyttet det de sidste par uger her. Det kommer fra Yves Simon, som jeg ikke ved særlig meget andet om, end at han er både forfatter og musiker, og du får ham her på et nummer, som er på fransk, og som jeg ikke nænder at udtale, for det fortjener det ikke. Det er det alt for godt til.
2: Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.

0: la la la.
1: Ja, det er svært ikke at synge med på den her. Au pays de merveille de Juliette. Nu tog jeg alligevel mod til at udtale det franske. Det er bare ikke en fed følelse at ødelægge et nummer ved at udtale det forkert. Men jeg tror, det der var tæt på rigtigt. Det kommer fra en fransk sanger og kunstner i det hele taget. Yves Simon, som er fransk med stort F. Fra sin musikalske karriere havde han et ret langt pause på nærmest 3 årtier, hvor han gik lidt væk fra musikken og begyndte at skrive bøger i stedet. Og det kom der altså en masse romaner ud af. Men det her nummer, det står altså mit hjerte og mine ører nært for tiden. Det er fra starten af 70'erne. Nu, Emil De Waal. Sammen med orkestret Old News har de lavet en ny plade, der hedder Novelties. Herfra får du lim.

Yeah, ingen ringer end Al Green her på Tired of Being Alone. Og ved du hvad? Du lytter til Shuffle på P8, så du er ikke alene. Derfor er du heller ikke alene om lige om et øjeblik at skulle høre et hjemsøgende smukt stykke cellomusik fra en dansk cellist netop udkommet. Inden da får du lige dobbelt saxofon action her fra Christina von Bülow og Frederik Lundin.

Montmartre her fra saxofonist Christina von Bülow og saxofonist igen Frederik Lundin. Nu skal du høre et nyt nummer, som jeg har støvet op til dig, eller der er faktisk slet ikke noget støvet ved det. Det er krystalklart og rent. Det er cello i front, splinternyt. I fredags udkom den danske cellist og komponist Asbjørn Elle med en ny EP, hvorpå der altså befinder sig fire små perler med cello i front. En komponist, som har beskæftiget sig før med sådan nogle lidt atmosfæriske ting, altså noget, som kan omfavne og indramme et rum. Når jeg siger lydtapet, mener jeg det på den allermest gavmilde måde, altså musik, som kan føles som om, at det er en del af rummet, som du befinder dig i. Og det er noget af det, Asbjørn Elle altså også har gjort på det nummer, du skal høre nu. Det hedder Paxos. Hvis dit køleskab larmer, hvis din brødrester er i gang, eller hvis din elkedel er i gang med at koge vand, som larmer eller lydforurener, jamen så skal du slukke for det nu, fordi nu er det blevet tid til absolut tysner. Her får du Paxos.

Asbjørn Elle er dansk cellist og komponist, og det her nummer, det er hans nyeste cellokomposition fra i fredags. Det hed Paxos. Og et nummer, som på en eller anden måde i radioflow er lidt svært at følge op, fordi det har lagt sådan en dejlig dæmper på eftermiddagen. Hvilepuls nærmer vi os, men vi skal videre. Og det kender jeg en, som gerne vil hjælpe med. Han hedder Leon Bridges. Det her hedder Bad, Bad News.

Hele Danmarks fynske sangstemme. Emma Pilgaard fik du her på Glowing in the Light of Sunbeam. Det stammer fra hendes nyeste plade, som netop er udgivet. Nu skal vi høre en hyldest til hverdagen. Et nummer, som jeg også har på min roterende playliste for tiden. Dan Tyrell, Halfdan E. Pas på pengene. Det her, det er en hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker, som meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Og lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder en hverdag. Hold da helt ferie, hvor jeg holder en hverdag. Jeg holder stinkende meget af hverdagen.
1: Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Tony Njoku her på La Rue. Og nu, her hvor klokken er blevet 2:45 den tirsdag eftermiddag, der skal vi lidt i tråd med hyldest til hverdagen, som du fik lige lidt forinden, have fat i jamen noget musik, som leger med eventyrlysten og barndommens nysgerrighed og hverdagens absurditeter. Det er noget af det, som det næste orkester altså beskæftiger sig med. De hedder Troldkælling Orkester. Og lige præcis fordi de her buzzwords, de her slagord som hverdagens absurditeter og barndommens nysgerrighed, så er det oplagt, at de har genfortolket noget om helte.

0: kveld.
1: Du kender måske Otto Brandenborgs version af Noget om helte her med tekst af Halfdan Rasmussen. Det er musik med sproglig finurlighed, og derfor er det også oplagt, at orkestret Troldkælling Orkester beskæftiger sig og laver en version af det her nummer. Deres originalmusik er nemlig i høj grad baseret på nysgerrigt og eventyrlystent at begive sig ud i det danske sprog. Nu skal vi høre et... Ja, vi skal have lidt mere ro på fladen. Det skal vi sammen med Christian Balvig. Her en skøn suite med masser af plads.

Vi er nærmest over i det filmiske her, meget smuk Bittersweet originalmusik her fra den danske pianist, komponist og arrangør Christian Balvig. Hvis du har været til nogle af de orkesterkoncerter, hvor Copenhagen Phil har stået i ryggen af for eksempel Peter Sommer eller Emma Sehested eller Christoffer eller nogle af de store danske kunstnere, jamen så er det som oftest Christian Balvig, der har lavet de arrangementer, orkesterarrangementer af musikernes originalmusik. Og det er tit fuldstændig forrygende orkesterarrangementer, der kommer ud af det. Nå, så ved du det. Nu, kære lytter, skal du følges op mod en radioavis. Det gør John Coltrane her på My Little Brown Book. En mand, som i øvrigt har fødselsdag i morgen. 100 år ville han have været fyldt. Mere om det? Ja, i morgen. Vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
2: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
1: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
2: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
1: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
3: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
1: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA...

0: USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
1: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Team.
3: Velkommen til. Her i anden afdeling af Shuffle, oven på 3 minutters nyheder, er det den amerikanske harpenist Dorothy Ashby, der slår an.

Harpenisten Dorothy Ashby, som du fik her på Dust, er en af de musikere, som fik stor succes, også posthumt, ja faktisk endnu større efterfølgende. Hvordan det lige går til, at det først går op for folk efter musikernes død, hvor legendariske de er, det er ikke altid til at sige eller til at gætte på, men for Dorothy Ashby galt det i hvert fald. Nu skal vi høre fra Baryl. Nummeret hedder Gråvejr, og lidt senere på eftermiddagen skal vi høre anatolsk folkemusik. Vi skal høre noget, der ikke bliver sunget, men gjaldet. Så skal vi høre en blues. Vi skal høre Moons album. Og vi skal også høre noget, der svinger, så du ikke kan lade være med at svinge.

Det er et yderst frugtbart både venskab og musikalsk samarbejde mellem Skúli Sverrisson og Gustav Lundgren, der ligger til grund for det her nummer, Lille Skotland, som kommer fra deres nyligst udgivne plade Along the Low Road. Og nu, den her tirsdag eftermiddag, synes jeg, vi skal have lidt mere fart over feltet. Og hvem bedre til at være repræsentant for det end Isay? Et skønt dansk band, som også har international succes, spiller turnéer og koncerter i udlandet. De har altså et trumfkort. Udover at det er et suverænt godt band, jamen, så har de altså et trumfkort i en sangerinde, som har en stemme som ingen anden. Hun hedder Luna Azahin, og hun synger her på Jarisin. Et drillende catchy nummer.

Om et øjeblik får du et lille indblik i ugens album her på P8. Det er jo sådan, at vi hver uge vælger en plade, som får lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed. Og i denne uge, der er det den danske sangerinde, komponist, producer, instrumentalist. Ja, kært barn har mange navne. Astrid Engberg, hun stod forrest i køen, da der blev uddelt mange egenskaber. Og hun har altså nu i fredags udgivet en ny plade, som hedder Cracks. Og den får du en lille snas af og en lille bid fra hendes interview med Niels Christian Cederberg i formiddagen i fredags. Det er lige på den anden side af Aretha Franklin. Her

0: Hvor kan vi være glade for, at lige den her dag i 1982, der besluttede Aretha Franklin sig for at synge en blues. Og vi kan også være glade for, at Astrid Engberg udgav en plade i fredags. Det er nemlig en skøn plade, vasser og vellyd, og det er også derfor, at den er blevet ugens album denne uge her på P8. Og Niels Christian Cederberg havde Astrid forbi til et interview i fredags til en snak om pladen, og hvordan den er kommet til, og ny plade og det hele, men også lidt om nogle af numrene specifikt. Og det, du skal høre nu, det er historien om nummeret Bubbles. Astrid fortæller.
1: Uden for min datters børnehave, der sidder der en kvinde, cirka hver morgen og hver eftermiddag, og ryger sine cigaretter og drikker sin kaffe. Og så har hun sæbebobler med, som hun ligesom puster, når børnene kommer forbi. Og en gang imellem, så er de så heldige, at hun også har sådan en sæbeboblepistol med, som er ret legendarisk. Og altså for mig er hun en total engel i verden. Hun giver virkelig meget. Og jeg er jo gået forbi hende i, hvad, siden vuggestuen, siden altså 3-4 år. Og på en eller anden måde, så har hun bare sat sig i mig. Så en dag, da jeg kørte til studiet fra børnehaven og havde set hende, så kørte det her ligesom i mit hoved, det her omkvæd. Og jeg gik ned og startede på det her nummer. Og på et tidspunkt, så sagde min kæreste til mig sådan, skal hun ikke høre sangen, eller hvad har du tænkt dig at spille den for hende? Og det havde jeg ligesom slet ikke, jeg tror ikke, jeg havde overhovedet tænkt så langt eller sådan. Men så i sidste uge, så skulle jeg aflevere min datter, og så sad hun der igen. Og da jeg så havde afleveret, så gik jeg forbi, og så sagde jeg bare, hey, jeg synes, det er sindssygt dejligt, at du sidder her med dine sæbebobler. Og så kiggede hun op på mig og sagde, og der var jeg altså lige ved at græde, min stemme knækkede sådan helt. Så sagde hun, ej, det er så glad for, at du siger, fordi jeg tænker meget om folk, bare tænker, jeg er sådan en mærkelig gammel dame. Og det rørte mig bare så meget, ikke? Fordi tænk, hvor meget hun giver hver dag til alle de her børn, ikke? Og deres forældre og hele gaden, du ved. Så jeg sagde jo med sådan lidt knækket stemme, at jeg synes, du er genial. Altså, jeg har skrevet en sang om dig, vil du høre den? Og det var jo sådan helt spontant, ingen kamera, ingen store SoMe stories, så sad vi på den der trappesten og hørte Bubbles, mens der så kom nogle børn forbi. Og altså, hun tabte bare fuldstændig underkæben. Og det var meget rørende, hun var meget rørt. Og det endte så med næste dag, jeg inviterede hende til et arrangement, jeg holdt, hvor vi spillede nummeret live.
0: En skøn historie fra Astrid om inspirationskilden, den fantastiske sæbeboble dame, til nummeret, som du får her, Bubbles.

Nummeret Bubbles her befinder sig på Astrid Engbergs nyeste plade, som udkom i fredags. Den hedder Cracks. Og den er fyldt med masser af hjemsøgende smuk musik. Hun synger jo helt sublimt, men har også en særlig god sans for at fortælle historier. Og det her, det var historien om den altruistiske sæbebobledame, som blæste bobler ude foran børnehaven, uden at vide, om der var nogen, der værdsatte det. Men det gjorde Astrid Engberg. Og derfor fik du her Bubbles. Nu skal vi høre fra Hank Mobley. Det her, det er fra hans plade fra 1960, Dig This. Og på den anden side, jamen, der har jeg en kærlighedssang med til dig fra en ny dansk duo, som altså begiver sig ud i det store jazzland.

Ja, yeah, vi er tilbage i 60'erne her. Hank Mobley fik du her på Dig This. Og så skifter vi tempo lidt igen. Vi skal høre fra den nyeste danske duo på gaden, som begiver sig ud i jazzland. Det er Maja Karok, der synger, og så er det Albert von Bülow, som drejer på knapperne og spiller. Det her hedder Your Love.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Sidewinder her, Lee Morgans superhit, her i Michel Camillos version. Og med det, kære lytter, der er den der tirsdag eftermiddag, som vi har beskæftiget os med de sidste 2 timer, jamen den er ved at løbe tør for tid. Heldigvis for dig, hvis du har lyst til at høre mere god musik, jamen så er Josefine Philip klar i salongen lige om et øjeblik. Jeg er tilbage om 22 timer, meget mere shuffle i morgen, onsdag 14.03. Jeg tropper op, og jeg håber, du gør det samme. Op mod en radioavis, der får du her When the Weekend Comes. Ja, det er måske lige tidligt nok at foregribe weekenden, men prøv at høre. Jeg gør det alligevel. Bobby Womack synger for, og jeg håber, du får en fantastisk tirsdag herfra. Vi høres ved igen i morgen. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt! I get up 6 o'clock each morning, put on some coffee, splash some water on my face.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig fra Danmark og fra rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at sætte hejst flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på

0: den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
0: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
2: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
3: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.
4: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Så bliver det tirsdag eftermiddag. Klokken er lidt over 4, og det betyder altså, at salongen er åben. Der er masser af gode sager på programmet i dag. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra Houston Person. Her er det Soup Bone. Velkommen til salongen på P8.

Så fik vi skudt den her tirsdag eftermiddag i gang. Lidt senere i programmet, så skal vi tage et lyt på nogle af de her nye udgivelser, der er kommet i løbet af 2026. Men lige nu er det Fabiano Donascimento med O Tempo.

Efteråret er for alvor trådt ind over os. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til, at selvom vejret godt kan være dejligt, så er der altså bare noget med farverne og måden lyset falder på, hvor man er ikke i tvivl om, at vi er trådt ind i en ny sæson. Og selvom jeg faktisk holder utrolig meget efteråret, så kan man godt savne sommeren en lille smule. Og så kan det altså hjælpe at lytte til det her nummer, Lana Del Rey med sin version af Summer.

Aldorante med Beauty Island. Klokken den nærmer sig lige godt 16.30, og det her tidspunkt på eftermiddagen, det kan altså nogle gange godt gå hen og være lidt kritisk. Et tidspunkt, hvor man i hvert fald har brug for at få et lille skud energi. Og noget af det allerbedste, jeg ved, det er at få et musikalsk skud energi, og det synes jeg altså, at det her nummer giver mig, og det håber jeg selvfølgelig også, det giver dig. Det er Kudan Bing med Time, You and I.

håber, at du fik et passende skud energi til lige at holde julene i gang her resten af eftermiddagen. Ellers så kommer der altså flere dejlige numre med højt tempo her i løbet af programmet. Om lidt så dykker vi ned i nogle af alle de fantastiske udgivelser, der er kommet her i løbet af 2026, som også indebærer det her nummer, vi skal lytte til nu med Abekejser. Her er det Tabula Eraser.

Her var det Abekejser og deres nummer Tabula Rasa, som altså er en af de mange numre, der er udkommet her i 2026. Og det er det, det skal handle om lige nu. Alt den nye musik. Og det næste nummer er også lige udkommet her for nyligt. Det er med det danske, ja, hvad kan man kalde det, alternativ pop-rock-band Søn, som altså har indgået et samarbejde med Olly Wallace, som spiller saxofon på nummeret. Og på en eller anden måde kan man sige, at det her nummer er sådan lidt et utippet nummer på P8. Ikke desto mindre, så viser det, hvordan genrerne kan mødes på tværs. Og ja, jeg synes, vi skal lytte til det. Her er det Elsker, når du er så fucked med Søn og Olly Wallace.

elsker, når du er så fucked med Søn og Olly Wallace, og er altså et af de numre, som er udkommet her i løbet af 2026. Og det er det, det handler om lige nu. Det er alt den nye musik. Og fra en yderlighed til en anden, vi skal nemlig høre et andet nummer, som også er udkommet her i år, og som har en lidt mere melankolsk tone, og også et noget mere jazzet univers. Det kommer fra Cosmos Trio. Her er det The Moon.

Vi bevæger os gennem hele det musikalske spektrum og lytter altså til nye numre, som er udkommet her i løbet af 2026. Og det her var altså The Moon med Cosmos Trio. Det næste nummer er også et, som er udkommet her i år, og det kommer altså fra Tracy Chow, som også har det her mere ambiente lydunivers, og som også er ret cinematisk i sin lyd. Altså det vil sige sådan billedskabende, når man lytter til det, og meget, meget stemningsfuld. Prøv lige en gang at lytte med her på Morning Dove.

0: Jam Hunters med The Third Gate. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig, og det gør jeg, og det håber jeg altså også, at du gør derude. Det betyder også, at vi har små 10 minutter tilbage, inden der kommer en radioavis. Men vi kan heldigvis nå at høre lidt mere musik end da. Det her er Mos Allison med Parchment Farm.
1: Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and I ain't

Tom Misch med Days of Us. Om lidt er klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere salongen, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Her er det Sheila Jordan med Am I Blue?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, der handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er... Og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen.

0: Hansen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
1: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
2: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
3: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette, slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig denne her tirsdag eftermiddag med masser af god stemning og mere god musik. Og til lige at kickstarte den her anden time, skal vi høre Johnny Hartman med The Very Thought of You. Velkommen til salongen på P8.

and foolish, though it may seem to me, that's everything.

Det er svært ikke at smelte en lille smule, når man hører Johnny Hartmans fuldstændig vidunderlige, runde og lækre vokal. Det var altså The Very Thought of You. Og vi fortsætter med mere god musik. Her er det Cornelis Vreeswijk med Deirdres Samba.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og vi skal altså være i selskab med hinanden den næste times tid, og der er masser af gode sager på programmet. Udover at vi selvfølgelig skal lytte til en masse god musik, så skal vi også et smut forbi ugens album, som kommer fra Astrid Engberg, og som udkom her i fredags den 18. september. Det hedder Cracks. Og er hendes tredje album. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Lis Vestberg med 2 Track.

Der er noget ved det her nummer, som jeg synes komplementerer efteråret helt perfekt. Den her blanding af melankoli, men også noget håbefuldt, det synes jeg går hånd i hånd med denne her efterårsfølelse. Og lad os blive lidt i den stemning. Vi skal lytte til et nummer, som i den grad er lavet i utallige versioner, som måske nærmest er en kliché på, at nu er det blevet efterår. Ikke desto mindre, så synes jeg, at den her version af nummeret Autumn Leaves, ja, den kryber sig lige ind under huden på en. Den kommer fra Eva Cassidy. Det er en liveoptagelse lavet tilbage i 1996. Prøv lige en gang at lytte med her.

Om lidt så skal det handle om denne uges album, som sagt kommer fra Astrid Engberg. Men først skal vi høre Shirley Scott med Messy Bassy.

0: Lou Donaldson med Ham's Hump. Nu skal det handle om ugens album, der kommer fra Astrid Engberg. I fredags udgav hun albumet Cracks, der er hendes, ja, hendes tredje af slagsen. Og den her gang har hun haft en lidt anden tilgang til musikken, end hvad hun ellers plejer. Hun har på en eller anden måde grundlæggende fulgt sin mavefornemmelse og skåret alt overflødigt væk, undtagen gitaren og stemmen. Og det har givet det her album enormt meget ro og gjort det til, jamen, til noget, der føles fint og ikke mindst sanseligt. Det skal i dag handle om det nummer, der hedder Oceo, som er et nummer, Astrid har skrevet sammen med hendes penneven fra Brasilien, der hedder Nina Maya. Og vi har været så heldige, at Astrid var forbi studiet i sidste uge og fortælle blandt andet om det her nummer. Prøv lige en gang at lytte med her.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er et nummer, der hedder Oceo, featuring den brasilianske sangerinde Nina Maya. Og jeg kender hende, fordi vi var medvirkende i det samme radio-bandcamp-show, som er en amerikansk ting. Og efter det begyndte vi at følge hinanden lidt, og pludselig fik jeg en idé om, altså jeg vil ikke sige en idé, jeg var mere sige en åbenbaring, at hun skulle synge med mig på pladen. Og det blev til et fuldstændig vidunderligt venskab, vil jeg sige. Mange voice memos frem og tilbage, FaceTime, opkald og små håndskrevne noter og en masse emojis. Der er meget stor kærlighed mellem os. Det er en sang på dansk, engelsk og portugisisk. Den hedder Oceo, himlen, og kommer her.

Vi lyttede her til nummeret Oseo, som altså stammer fra Astrid Engbergs nye album Cracks, som udkom her i fredags, og som er ugens album her på P8 i denne her uge. Og paradoksalt nok, for når man lytter til det her nummer, så er man ikke i tvivl om, at det er rigtige stemmer og rigtige instrumenter, og der er i det hele taget noget sanseligt og en nærhed, når man lytter til det her nummer. Og derfor er det ret specielt, at Astrid Engberg faktisk blev beskyldt for, at det skulle være skabt med kunstig intelligens. Det var der en meget stor sag om her for ikke så lang tid siden, da nummeret kom ud som single. Men heldigvis så kunne Astrid jo godt bevise, at nummeret her ikke var skabt med kunstig intelligens. Og jeg synes, at når man lytter til det, så er der altså slet ikke noget at være i tvivl om. Vi skal høre meget mere til Astrid Engberg og hendes nye album Cracks i løbet af denne her uge. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Her er det Anders Mogensen med Chelsea.

Joe Webb her med Uncle Paul. Der er ikke så længe til, der kommer en radioavis, men vi kan lige nå at lytte til lidt mere musik inden da. Her er der et fint nummer fra Kelly Moran. Det hedder Butterfly Face, og er måske snet, hvis du lige har brug for et øjeblik, hvor du lige kan tage det helt med ro, så er det lige nu, at du skal gøre det.

Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. Jeg hedder Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage med salonen igen i morgen eftermiddag, samme tid og samme sted, fra 16 til 18. Til lige at lukke dig ud i en god aften, skal vi nu her tilbage til 1968. Vi skal til koncert med Nina Simone og høre Don't Let Me Be Misunderstood. Ha' en rigtig dejlig aften. See?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
2: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
1: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
3: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark.
1: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
4: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
1: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
5: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
1: Tyder det her sig på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
5: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
6: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen. Aftalens tilblivelse.
1: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
6: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
1: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
6: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
1: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde

0: der opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad. Det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
2: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleis, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
3: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
3: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisoq er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
4: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.

0: Med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
1: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
0: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
0: Og selvom der altså er godt nyt nu for Kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
4: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
0: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en

0: med USA.
1: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
0: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Schmidt-Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande eller andre statsoverhoveder.

0: To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyde og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey just as I think of you. Imagine.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
5: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
6: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
1: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Så... Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
1: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.